0: pernic pe supun, e nu stai tu alimon, uite respe și crut și mie pontu cum.
1: Você ouve as melhores.
2: FMC.